0: Efizientziaren ordua, beste norbaitek erabaki du efiziente izatea?
1: Jakina, Jon Mikel Gasteiztarrak ontziak eskuz garbitzeari utzi eta ontzi garbigailua beteta erabiltzen du. Ez du gainezka kargatzen eta urberoan 160 arte aurrezten du.
0: Riveran, behar den energia bakarrik erabiliz.
2: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
3: ¿En las carreteras cómo se circula, Aitor Plaza?
4: Sin problemas, se circula con normalidad.
3: Joseba Peña, la coordinación técnica. Un minuto y ampliamos la decisión de la Fiscalía sobre el 3 de marzo.